glasa ina glithe cáilithe don churan dounda ar an tríú lá déag deirfóir. Tá iarann ród éir ina gcéascú an turas bhaile dit, agus seirbhí siad ar chafrach níos déine ó chuircigh ar fáil ar irishrail.ie anois. Chuir de thiachán in áirithe inniu. Tá iarann ród éir mar chuid den líonra TFI.